0: Umujala amina amina teve. Bwe yasenga owali abasezi. Abasezi nibamugana nibamugana kubesimu kubakuba ayogera kama.
1: Omanya ibintu bino bizibu.
0: Ugozi mwila wana mwila support hivi ya sigala mku sawa tanu nga basa zitibani natandika hazumu kamwali yako mewu
1: mwila
0: wata ine ya taimu ayo gede vannange nusia ine ya taimu hiyo kubado ya yoke ubuzivu wa mwujira katu mwusabile duwa hazumu basa zade mwala mkibalamu
1: kalisu
0: mwila mkubuli mwale fetu weteka kuninga Tewali mulimu mubi gonna gonna. Kati bw'oba otunuli denge mbeera mbi ng'osolo gamba akaana ko wange kwata kakutiya nange nkwata akakutiya tugende tulonda obucupa. Tekiriimu ssaka yonna ng'ogenda okufuna ssente. Okiwulira ssebo. Kakati ate n'ekyokubiri kati tugenda ne twewanika ffenyini abazadde. Engalo zino tezenkanankana. Bw'olaba maama bali bagundi bateese mu kisulo nti abaavu basomye holiday ati nawe n'oyagala weewaniki kati bwe buzibu obutukola ki bwe butusumbu kati nze bwana jona kankuli tebantu bakyalina lyalo ge balimamu ati wakyali tuli mu poloti ni mukyalo wenyini bwafuuka mu poloti kakati gwe munneeyiganya abaana bammwe pakadi munaage munabivaako buvi ebyokuzaala wabula gwoyina okuwontolinga omwana wo n'omubuulirira nga bwe mulina okubeera oba woli oba toli ngoye olina mukubira kifaananyi bwenewoomugamba mwana wange ola kino kyenkugamba bwonakibuuka ojja kisisinkana era gwe busirika era bwona mugamba nti bajja kukuyoola singa otambula nolwebyapagala bwolaba ngaalemye gwoba oliawo age nti wuno wamukutte ng'ogamba aya nze namugamba ng'osooka omutunuulira naye banaye fe bennyini ffe tubwa amasomero ago beetu gatuseeri naye bwewaŋŋamba nti tomuzza fayini kaatuule
1: aleikumsalaamu warahmatullahi balinyisibu balinya olw'okwabulako savu kanyama amina waddaba munange omunibbe balyamutira ddala ajja tubimaliya mbisirirwa bwala yataaliwo wano amina nga yeegirisa akuba essimu okuva hajja tumaliya mulwe yakomawo ate amina amina wange noobula munange kumaweeka amina amina wokubizinga amawanji Sebu.
2: Sebu zijuna. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zeno, ndi mupya kufalu.
1: Uli mupya Sebu. Mwana kitu kwa niliza.
2: Yes, Sebu.
1: Miasinzi
2: beno kusemu tolo dina mpiti wase katekasi mga ndi mpuwazi ni kumatikidi niko masalamu.
1: Eke abisi mto.
2: Mkwewa za programu ya alo mungu wa kutere mwagu wangu.
1: Amina yu wale kusima sibu mami sibu.
2: Ninyo mwami yoye ya gede kwa sikula hapo. Abasukulu hapa abamu abamu kwetumatujia sengi ya tuwezi hao basi abako polo mwini wabu wano na
1: kubira
2: wabu samu usoli
1: mfinye bulonji
2: ya kubiriza abantu abagenda abana abakumye ku masomero babafuga ebinga balabalirira abaana ba mu ntambula ze batambulamu
1: kale mukwano
2: alaikum
1: salaam warahmatullah musajja mupya ensonga zeetegereza terikutomerera awo akwatambula Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ndi bulungi mama, gambo cha mama.
3: Kuonka amena amena mbweshe chinenji
4: kuna alimu vitalo wa mtafide
3: ulimu vitalo
4: amena alimu vitalo wa mtafide
3: vitalo vitiate
4: pakati
3: tonsi jao vitalo vitiate ulimu vitalo
4: wazi
3: ulimu vitalo
4: amena amena alimu vitalo
3: Okay.
4: I want to go to the house.
3: Mama Amina umwana ibitarari mu byaki bananga ikuzina kizani yagize jina komao mama wanji Anji.
5: Nagenda.
3: Okay. Kalebambi. Obatula bilibona. Kalebana nyumukwano. abe chiri agonja. Mwewa ninyo kute sabana. Obi ulira. He he he. Sebo. What? Tata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wewe wale kuweleza muganda
3: wa. Ambi wale kuuliza tata.
2: Mwamu ita Husini Kadwe Nzara na Magoma.
3: Agamba ti Husini Kadwe na Magoma.
2: Sigamba muganda wa.
3: Msaju msungu.
2: Ajali wano jona jona.
3: Tewali agamba. Mama wana aliwa.
2: Omwana akora no musango kuno mukagwino njake na kuwabire somero cho kanga gumuzadde we gwike nyine goga mu musomesa nti njake na kuwabire wa watikya o munnango bango nkola bino
3: kitegera
2: akati wekiba weki ne buno obufunda bwe tuliko kubanga fetu akulanga rakita singo bera ku kibanje no kwa buyonjo ngeri ngeri ku nsonda mu mimwani akati tuli kuwabire kuwabire.
3: Yeah.
2: Kuri waye nyumba ye wali kabuyonjo bunali byao. Abana babogo jagama tikamba kuje burundi abaneba baberenga ati yabafuta kulala. Awe ngambi abagende basome holiday babere ku masomero.
3: Okay.
2: Kwa basome taba tupogire singa sake banyene.
3: Nkitegera.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Alaykum salaam wa rahmatullah. Bazade tuba China vunanzibwa. Mukula gamba bana mubati. Bagende bafuna obugunju kubanda bana mu byagana. My good. Nji. Aikum salaam wa rahmatullah.
5: Sana
3: sio leo mama kwa mama mama amina amina.
5: Mama usigambi vitalo.
3: Ugambi vitalo.
5: Ugambi vitali na vitabu asoma.
3: Banangi mama amina. Nzoku dampira vitalo ni kuuza vitalo chepyo. Ugamba vitabu. Sorry ka student kafaka lunji kasoma vitabu. Wejiri de, wabali kulemira kumama, wadoo tu singa wanaki. Wede nebuza kato mwana mto, evitalo biti hivyo. Jaka tumila kawa ntube ntube mwenao kubayi tao, kumziki tao, genda voto kwa tewa na kuchue nkumbo, gende saidi zawe nkumba, ndijao, sorry nkumba au ku university au ku church. Ewa mkadu wangu mzei mchiga huu. Onamu inabagara nyo. Hile mkumbo mnamu wa mtu wangu. Ya genda mbaba wa mpola mpola. mama amina. Wadoo tuse. Ate mna umana wafe. Mambi kanyabu kali mkusuma. Kasome. Tukareke kasome. Wajisi bano. Soke mvano ndiyo kenzi je. Atengu ateke. Nika ngusoke kujio. Hello.
0: Wana jiona.
3: Zebo.
0: Kwa miyo kakini nika mkubuli je.
3: Akati mkulese ubu mba kali.
0: Ubrana. Ubrana niboza ala butano. Kulikani uvoka manye tobozi nibozi ba maso.
3: Nkatege de. Katege de.
0: Amina amina adanto tuza nila.
3: Aloza eh. Kati aloza mba ateke iranyo.
0: Mubwano obuta nusaba malobozi tuga kwata nitumanya oyoguni yaze wande naziba amaso ni wano.
3: Eh.
0: Yeso umwana ajamu ulira. Oyoguni.
3: Kidabika kayaye Akana kadibanga kafuka kayae kari ya loni kucharo.
0: Na ubu ya mabu enyini uwe ya gambi ya tanisoo kusoma. Kati musabira amareko duguli.
3: Akana kari ya loni katikekwe kakaba manereda wanyi kafuruma.
6: Yoto huwende, wano lirizo kuseleke visuro vya shuku wa nbebizi ho. Echifechi la vilira habana, abataina muasirizi. Na yolo gendolo noteluna guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelelwa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shuku wa nbebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezo guomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechinomo, nga famire, isomero, umuzikiti uwa kampuni yo. Ate jukira nti mjozo ugo kudukira muu. Kwa mituwale isatu joka, ubi mituwale vili nechitundu, kwa linari city ya KFC.
7: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
6: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluwa ulamo, duko uluwa shukurani babies wa administration block.
8: Fungizo wa Pearl of Africa Radio, bili abili mumukaga. Akuye kodi na tei. Tichari kuranga kolala. Itisira jejo. Obundi wewo. We teke teke. Lindirida. Fungiza tukore. Bili abili mumukaga. Akuye kodi. Lindirida.
9: Adhan. Kuchukumu msumu katunisi mwenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali gomune
10: ekifo chikulemeddeko chikusiwa chirakira techikutuka obusabubi nawo alina senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop sizonna lyakakasibwa National Drug Authority
11: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr Kupal FM.
12: Allahu akbar, Allah

0: Ramadhan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoko kaka sanyarala Bosa nyo bamoru saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchukumusha mkutu mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيرم الكل يوم
3: Okay, mwe wale njima kwa semu adhana ya. Agamba ati ya mkade wange Haji Siba. Yangabe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wale nyo wikendi, inonji, wale nyo kola, ndi wana kwa Haji. Haji Siba, haduwe Ibn Amwaya. Angambi ya abana, tugeza ako baku mana yensi ya tulaluka ko. Mugeze ko jio kugira mutaize, taize ko. Manyense ene rifane bote wate taiza wana wa fenche tebe wagenda tugasa wachiteru gira kigamulima mizibu emili munga mizibu kata Haji Siba otula ku hadwe yao usaku itumwane mtula kubabidi mama wange Hajati Mwajuma semugenze inemili mwajemila ajakula ampola Hajati wange mama mujuzi umwano samudika kuchalani washite gira kati nebuza mlimu emirimu nga mizibu jira gomwana wo nenga ate jejimuwerera jejimubezaawo jejimulisa kati ujivamu ngofuka muyayo mwana omuduka kati mwana omuntu alote kugundi wali mwana bana babwala emirimu ebijimu mujajikweka bana bamwe Mbulimu wabakula mbirebo vyo mwengi. Katu mwano mtu waro tenu munganti. Kumiakachi. Uchitegera. Abacha abami. Ngumulimu guwa kunyokula kasimu. Awade masake yo. Wahonera ujavira. Mkulu kwenye riko na comparing na kwenye busogo ugamba bana. Wali pisoge wagundo no wamitu wengere boinga wa yae baju dengane vili baju razitu wala katemiri mejimo ino jikoro jesi galize nga kuhu jimanyi umana taina jimanya kwa mwaka fana ingo umana kusanze kumulimu ninga atibi ya kusanze kutepi tekele kika ninga atibi mwaka senti kale nao wengugambi antufena tuwe sabili kitegele tusabira abana bafe tusabire so kuba mbereje tuli musinunji somero dikola chamanyo kutukumira abana naye akade ko katuse toyina bwo chasobola kwegana abana nakorwenja nakuzomwesize 10 na mukaga denjugira ko ne mukade wange Dr. Mpiza Mihigo Muhammad wali ku Marston Junior School angame naba umula nakurwanja P1 okuvedi munasari mpaka kuchibini cho kutano bonna kuisha bagenda kuumula then amasomero agamu kaine teka za geri ba candidates bawe naba basome dini naye abana ba umulancha ku milestone bwe woba umula di abana ba umula lwa kutano abana ba umuderero abana ba umula ku Sunday di ewedde kati gumuzadde goma nchosobola mana watu swa mwele la holiday mana msigasi tiwala agenda kukaka na hiju kida government tebi kidi za na hitu feyo nyo abana wafukuwa kumanga abana nga wakumia weka obuvunanzi wabu wafi njaga la baji kuzobula mwaka wa supreme mufti buyari e Masaka juzi e wasivina ya gamba mkumaba abana basigarenga abana abana basigarenga abana mwana si mtu waranga mwana kumonga aldia ujisasalala ati finabu ibu ito togela abana malimeo kuroza togela kugundi yeka umeza kuroza togela kubawala woka nabana vovulensi sono recho bazadde bannange mukuma abana agamba ati mukama wange deputy teacher ku Madison Junior School mchara haje dreama uri nyo kubantu koli nabalala mwenna abe komide ku mukutu ndanyi bananyi masomo nakurwalira zija kubera saa mwenda tuna program ya byanjigiriza tujja kubera no mukugu okuvali musomero lya IUI schools gatukuba touch songa karikira mu MPF sensonga bajikomyawo na hii government ya bade wa report kubutebu bitambudde abajisoka mu abana naba bayinzu jiddamu tewele kali tewe unyanga bajijiwo aga dadi bikoze babobobu ne babikwa kulako kati gwe oliko ulire miranga achi sikumano nzati singwizi jonan sasukana kuba banange antu bano nga bakambwe kubirawo chupa eh angomano mundeke nkumano nange mpulira kangumano kubaira munanga bolemera kushenga igiro ikivamo ibanko nyogo ukitegede kintu ekyo obo ino kuvao na abalala bakole rachimba nemerawo kwera bitu yigiriza abana nemu bakade bafite muri mirawo kola ko choko lo veo omulala akwatim ha tole wa baka uliro baka akagambo vwao hey katonda ya tundi nseno jiraba eri fane ne bwokoloti ha puji soka tukulanga tudama bega tichisubuko na kweru cherbaru kidde oboyingide rulala bujja kuchanja gagamu zima juna sinzi endi bo wano nga nagenda da kati nga bana nga nti juna ya ino mze juna kati bagenda kogera ko kigwengo ovuddewo akwa kaka fitted food day yubira winza kuwango inebiti wabiyo na manyanga kwa ambasada weno samanya kwa MP weno samanya kwa president wachino nga uluwe itawa kufuna milira irange ila kale na yebise ilabyo obi kutotia mganda wange ensito jiteka komanyi ensite mujiteka komanyi ensedi mkudu katoji imiza kweja kusanya we kutomere weleza mkama katunda ho nsonga zona zimukwase buli kimajja kikola ko teri wali katonda wa emiro te wali okitegede muganda wange wali kali mukola kali mukompola mpola ali mukataxi vuga mpola usoko wechitibo gumuli muguina njagala nyuba hasola okitegeera njagala nyuba hasola ngola omuntu hasolinga omchara ola bya mkwano gwange amaitanga Sharon Mbabazi abiranga mbituni biogazi mchala ya kola na mkola kustori nga kuwa matafali ninga bilioni ya Yesu mesiza kuzi kulichima Yesu mesiza waganda hizi story yonjukira mwajira wako yale trendi nga nyua kuwa matafali mwini wachala nga bafuga boda boda mchibuga Kampala wachala nga wakondakta wa bus ni taxi musobola mulimu kwetu lako siafe wetu sisi mwe yagala ense yagala bali sharp al sharpas jona aya kango mwana kama wangu mili tusinkane samwe na program ya njigiriza atene nchamo cho tukakubira wano tukobe touch tumulungule twewane tubonge tuboke kwana gwanga batumide
4: ibinyuma bigwo byocha bwitu bwebate ntanda extra
5: program ntanda extra
4: Extra. Intanda Extra.

0: hawa tukindo kubanga tuungiro kugazizibwa nzinawi ngunegatako tulabe hinteka teke no baka wefubono kwa atidua atia kusubulu kubulawa ngechinyusi ne chigendiru echikuru chivayo awendo fe munteka teke ya programa nyechidu kache uruwa liru chitutunu identingo jeko engude mfunda chichi echinzo kubanga chikolebo kende zobe nje kungudo obuchase ensanji zino au wetutambuli den programu ya liru mutuagalo kubanga zenawi tubaki nsonge zinja ulize tusimba koko okulaba ngobe nje obugwawo na dalobo busibulo kubanga bwe walibwa buli nyumba kumfete bukendezibwa awono chitu yambeko okusobola okulaba nga entambula ya fe kungudo mukwa wakati mukugoberera amateeka irwanyisibwa wakati mukwe wala obenje obugwawo busobola okubanga ate bukendezibwa katono nyo kasokezi yo bakabuno ate wetudda wetugenda okubanga ate tutandikira
1: Oyekala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutandika famu yo, ye nkoko, ye mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko utandiki wako obulu na kuulumu, nuku yungira yo. Subulu genda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, juo subulu kutandika famu yo bulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumya abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
2: omanyishe wetaga
3: ona

Uwensonga. No food, no life. No agriculture, no food. Obamu bitegeera. Tolunze, tolimye, togenda kuliaji. Tolide, obulamu tolina. Gwebera nebi ntwe birungi, make togenda kujifuna. Gwewana kubana chintu chirungi, na chintu chirungi chiva mugwe, chitandikira mugwe. E nyumba, utina agenda kuogera ku nyumba za nkoko, nyumba za mbuzi zetu zimbi daba, ntu kejezi, ezobu mnyu, ezabichi, mujia kwesa ana, zozi tukubye nyo. Buna watu ogera kwecho, tujia kutuka wao. Na ye, temudide inga kugema nkoko. Banangi, kambaburi ya chintu chemutamanyi, gwatuliriza, gwauliza Pala FM, chikumu msambu, katunyeze muenda, olualero au na wali, wotu de, mudiro dio, mumoto kayo, wuna wali. Njalo manye chintu chimu. Nti 85%, if not 75%, eye ni tupia tulunda, mbuzi, nkoko, bumiu, erimokulia. Kugema, kukola chi, obobu sente butono nyo. Soto lile inga gema nkoko yo. Choka, buta gema nkoko. Nero mkwa doji lisiza bulungi. Ejia kufane mbele yeji kulekere. Obo mfuna. Ejia kufa ni mbele yeji kulekere. Bonaji gema. Ejia kufa bulungi nyo. Enso ngenda la. Balunzi banafe. Bakwano bange. Balunzi bange. Na bagamba tugane kuchamuka. Overcrowding the birds is bad. Chibi, ebi enkoko ya de tubaga tukuzimbira chiyumba fe the nyumba fe tuzimbide nyumba mwenna tubagambye te nyumba yetuzimbye eso kwakodeme kwakomodatinga enkoko enkumi bili tosamu bisatu twinezo bachi tugambye enkumi bili olwensonga twagala space enkoko ino kweta ya enkoko ino kwa ne space. Enkoko buluwezi kuwa udinga. Zifuna stress. Outbreak ya mchiyumba. Egenda kuanguwa nyo okusasa na. Oja kwesa anga. Nga zifunye ne mize. Ngo kwa rumake vyoya. Ngo kuiria. Enkoko zeri ya dalani ya jinayo na jimala u. Nga tuja jogi lako. Na henge esonga etile nkoko ukweria nguje kwa kwa ateina kalishiamu nguje kwa kwa ngudile nizo zifidinga esonga hivyo crowding na yomu eri guaine ya maji bozo hivyo crowding tezigena kuwa productivity tezigena kuwa chosubi da neda guaine ze nyama yagala gana tezigenda gijangabo yagala kubanga tezina weze taiza guarunde koko yonayona tekena kufuna mirembe lini ya taxi. Baba tuuze bana bana owulira otya oyala kusafokatinga banange mbagambe kindeke ki gwebeerawo nawo nawo oli bakuyigire mu kanyigo oliyanga tosa n'ebinyonyi n'ensolo zaffe bwezi tobe ziri bwezoagala n'oziremerako n'otambula nazo ng'omuli mukwano nazo ogenda kuzifunamu ky'otayagala kuyisa tokiyisa nsolo tokiyisa kinyonyi tokiyisa kintu kyonna. Abaganda bagamba dingana amawulu yagajjamu omukuto. Bwe dingana ekintu ng'ozze okirambula, okitunulira bulungi nnyo, togenda kukola loss. Yensonga lwaki njagadde nga tunaba kuva ku nkoko, nje twogere ku ezina ensonga, muzimanye. Kuba nazo nzisanze mu field, sigenda kujja kunnyonnyola ku kintu kyonna, kusomesa ku kintu kyonna, kuwawula ku kintu kyonna, okujjako nga nkisanze mu field, obanga nkimanyi, obanga nkirabyeko. Gawa agrofarm au wetu jira ne tukusaba vamu katu vamu stress vamu welinde vamu kutia tukubire simu banango kutia kutuzize mabega bulivote okutandika togenda kufuna bulivote okubako choyiga togenda kufuna tewali muntu atukiride magezi nange ntula mu class ne bansomesa ate ne njiga nabye bisimanyi. Bota mbotu na komba nafe, haba kukutivu, haba lunzi wa nafe, boita ko mba lunzi wa mbuzi wa nafe, otuka yendo sanga kapitano gamba, ate chino, ate na chino, nituka kufomu yo mtu, akuiso muwabule, haino wako choyiga, okuiga tekugwa yo, atio kuhiga, oyesiga.